0: ne bo bango jo weru bo weekend.
1: Petawa Susan, kuma viro rojena, timu vya sarao, nguzo keria, meru FM yonthe kardo, nontuwa kuona wendo po nene, na nkuibuwa mnono tuwa Mr. Blessing, kuya mwanka aviro, tiki nyawa aviro na atisi aviro, lakini ya kuya vya tete ndo mares, na nguzo kinkazi nyinge mno, nanka uanga yo vera, mutharime na atharime antuwa mbeba, hapa tiki irasia meru FM.
2: Unia kuenda uwa, kili yetu leketo, lia kompita waka indita mauta, na nguwele ito mnono uvona, nyan mbiba iwa uvone, kwa rinku iwe uareku, na pukuona kipa amile kuona ntubaziri vendete kuria babuzikirite ugo karibuni sana aziru tuzia tuipa moja
3: mbele kangu soki mkado anto anto bonde para ture hao itukubwato weretu sana nontubwa Meru FM kwedira eate kitharimo kire community na saidi mutana ujo mwadhani ato meite itayare blessing edhiritai kitharimo na nkoro ewendo bubu inge edhiritai huma na arasi ya redia kuma mwanga andia mwanga akaiditaniria nyadhiru rojene era ite community omba kwedira eri ukweno eh? Lakini ontopo kiao na wendo pa murungu akaiditaniria na kiao kinene akabatethia na ito umusho kire nkado na tukiwa murungu wa mudharime Mr. Blessing akudharime otoro waku guonde na future kue kethere nene na ontoro ringi tete miongo na bida ndisa ya nkoro weku yondera mwadhani ya sema nyeneo kwa hivo umebarikiwa
4: unimita wanjonji mugambi aturi niyongu tanyirangui kama tutura ukwebwe rendione lakini narwe ni life kato ukuona atu weto obore ambigu ya okiari ya kamemene okio mautati ya ntuba medhemba yonze nengu uchokiri ya kado ntuba jajo ondo kubuithia na jara jondo buhithia ntu kothika gira ntuko chonde kinya Saturday oge kinya na kothiria kumarilo wako kutonya studio medha wankothikiri za kuma 6 kweja mwankatha inya niko tethia kule kundo tethia tiantu ito uchokiri yankado na ito morungu aro wokeria kathi emwe weterenge nikenda witembera ututethia

ni muziki nika kunikania bando shughuli ni kala kala. Mambo ni kala kala. Ninga kurikania ni madhaya na muziki ya kuibwa mwago anankanyaki. Na pia ya kupiga story moja mbili. Ya kuaraniria moja kwa moja. Lazima tupige shughuli pamoja.

0: na wu siare o meyante guru nuwa edro ni mutano nyokwe mwara nyakwe mwana waku mukoro waku kanakinya musore waku nande muri kiuri ke mwe nembebi anda kwedro wake etanilo na bemusi ni nyomba munda kanani nyomba siya kukombora nidia kanani antoa dhongi retirement Nande Turimeru FM, netuweli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation, coming soon.
1: Aya, aya,
2: Ulisiyo kulinga, hivyo rona, dote kwa alie ya ali ngikura. Dote alie ya ajabuzi.
3: Ato chambu alie.
2: Na ule anda kuma metambone ugeta kulinga kura.
0: Rokere, roko buwa nkoro ki, netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma, kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka da inya siya rokere. Goku kwa Meru Efe, Muendra Saba, John Agaishima, na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia, bagie kumenye dhore ya kore.
4: Kama akabiliana mundo ana.
5: Na neo mudi kiri ya mobi pole kikuri kanine uku watu vya kaskiza tunikadhongi kure uku inya kana otomaritone na K23175 otomaritone na K23175 uka iwatra kaskiza tunikaku uka idhana ni inspiration o motivation o kana kinyichu nchibia biblia mudi kiri na kinya jokes na kuiwatra ni udhariku tena marito maritone na K23175 unikenda odi ngerwadhi mumtu asiweze kuboeka dhainya ikuro kete na ndarika 51 na jipe rasho hewani it's a very good Good morning.

54412 narabande cha WhatsApp mudikire nara na kuntere cha Facebook ani 88.3 at Meru FM official tukadira tukere ni rwambere na kwa namna gani na siku yako kwa inakuwa namna gani mudikire na udikire te wintere cha kwa nibana kwa ndabari ya washikilie hapo na baka chinche mitambo ngekurika na kia slogan ni jamo slogan ni moja piki yake kaba wa chinche muka lakini mitambo hapana jaribu kugusa wewe ningakurika ni slogan ni jamo piki yake nikaboka guza muka lakini mitambo hapana jaribu wechi nche kila kitu lakini mutambo usijaribu kuiguza na kinyabara na mabamba rili okuru kira SMS na wana muko ndani ndani muna muka na izo

0: Anything that could get under 51. Ole wako yule ambaye kadenga ichi aku we mudhikiria ukona utukweria kucheza na area kwa soko fasta kana ukona ni kama hii shughuli si shughuli ambayo inakula. Kelvin Mutethia ni mchindi waromba kuyatira shilingi 40,000 na ndona ntekira lazima nirudi niwaambie Kelvin Mutethia mudhikiria kumba kuyatira shilingi 40,000 kuma kuria kwa soko fasta. The funny thing na kureceive 2,000 kama bonus. Ambira nimecheza mara kama tatu. Uyu naye tukumia kethira kawa tathimu ama tutatafutana mpaka tupatane. Siku wachi. Halo Meru FM.
1: Halo.
0: Halo.
1: Yes.
0: Endere Ariana Kelvin Mutethia.
1: Ewa yangwa.
0: Kumako.
1: Kelvin Mutethia kuma Mikindori ya stage.
0: Stage ya mbikiviki?
1: Stage
0: ya mnasema na muna gani?
1: Tunasema huku, ako ya ntondena wa, ako ya vionko poeri ya upoera bambaleri ya ambo na nganiyo, mbako tingira.
0: Ina uchi, itero yu rani na ntu inku ibo you are walking. As soon as you've received the 40,000, you go back to soko faster.
1: Ay, dachi na yo maire yaunga anda ete nyam beste ogato kotikirete ambaileria ambira tu tanke torute mbere.
0: Ay, na nyinyi sasa with the robo no vwa sana by the way. Ukua akachumete ku.
1: Anda che dara mbere, anda che dara mbere re yaile re zato ndare bonus ngidi yele.
0: Ala, ehe.
1: Iunda ete kia. Kote ndau ambere rengi, na ngidi yele ndau ambere rengi re ana.
0: Ehe.
1: Heona confirmed. Grifo tendaje ambo kirere akoro kuruare.
0: Show us your ways bwana.
1: Yaani ni mburante na Facebook ya nuna wakambo tobere inyambicha yaani tewe tikia.
0: Salimia mbogi sana Mikindori mbicha ustage muna kuanga ndani ya mitambo 24/7.
1: Iba ainyi iba kuibua.
0: Shukran sana manzeba ere ni meshukuru sana na bake veke bonde wakae ndani ya mitambo.
1: Ay, na ningo yokuwa ibo ya buru bongeli adhano ya mtu
0: ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu
1: ya mtu ya mtu
0: ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya
1: mtu
0: ya mtu ya mtu
1: ya
0: mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ya Na abu buwa meita athia?
1: Anto wa meita vano.
0: Buwa meita vano. Sawa salimia mbugi sana na obashikire kila mtu Fanta.
1: Ruare buro tena empress. Ruwa kanya wenge mpo ijauti ya kemungu.
0: Shukran sana baba.
1: Nimeshukuru sana.
0: Ikethia mbugi wambia wakaya ndani ya mitambo. Inasikia wako hapo wamejaja. Shukran sana. Aya, thank you so much. Ile mbugi ya pale section 3 pale Isli na Kinyabaraba na Arantere Chenyeri High Rise na pale Zimmerman Base. Mambo ni kala. Kuma kurea kwa soko faster mudhikiria Star 671 Ash. Tuwe kamuchindi kinyo wenu kwa nakuwe na very possibility ya kurea bonus na kurea kinyake manja kembeja 40,000 na Mutethia mbira kuina kiaramu, kuina dhano. Dhano, nirirako arete buru kutena kinya anything. Kama sahi buru kuarete ndi utike ntukiri kio kedha nara ambume itentele cha karamatu wa ni dhano. Kuina kiaramu very serious. Ukaira mtu umbitia dhano withero mutethetia sana. Kana ukatethia mtu akwira aba umbitia dhano. Uyo mtu umemsaidia kweli. Adhaitha nikulo keta nereka 55. Thank you mwereka kidogo mudhikire ningochokera tuendele kupiga gumzo. Kinyawe tuwe ka Kelvin Mutethia. Kila mtu anajaribu, unasikia hata mbugi ya bonda bando wakiwa wanabeba. Pia sisi wanatubeba. Usikwende bali nikuchokera nyumendake, take right, a very good morning.

0: Bon, kakeba kusheda, kuna mishia duwe mingi sana. Rakini ya Rambe Stars bedha kana editiri ya gere kushuwa tigiti ya Afcon ilaka adhika Azam the Gurone. Ona lemu shado jutune tomi inga idhira angikura nino ntubaragata irani nada kambene ya Rambe Stars. Kagita gati kuraza. Nde kuanda eka idha tuwa kemo dhikiri yake na nkona nu wabairi nkuna nkera tigiti. Ingushuwa mturanka hana nkera tigiti ngiri idha tu. Na inkuenda ashindi banana bangiri mirongo etano etano etano. Wow. Ashindi bangiri mirongo etano etano etano. Na inyano nkuna nkera tigiti ye kwa noga ashinda inyayu mirongo etano. Bunga kio gekera bindi. Na ndende kuira ogea dhimone ya kuinye *671#. Wekere box number one. Na uinye *671#. Wekere box number two. No choke ushede maitajana tafadhali waiwi maitajana umenya kwa babo ushede ya tantatu janana na uruwa kushede ya menge kanyaga kuhoshinda no ukareguru ugea dhimune ya kuinye *671# box number one na box number two tuigwa mudhikiri ole akuga mbere nye ndhiorukia mbona nungu nengkira mbesha ya kwa hello Meru FM ikwega sana. Weta wa? Nkatha. Okira tukulingire mande tukenda tukalingira NOBC. Aya nambe kunku umeona taratibu kabisa tukedha tuweko lingira mande irigeti na 2:38 waigwe tu atonyatha inya na utulingiro ka atulika ni inya etu wadaka kulikana tukariria mantu jau ni untu na ama na ama mtu uleo kutisho onge tebo ete muzuri ni mbaya kabisa ndaeka ne ingana ndaeka ne ikomi na inya nyanyuma ya dha inyanya karibu sana tu itanya mwankara ikarunga madha kumi na idire ndene ya mubango joa mgaragazano ni mbeta kwa captain wa makoches Chris Brugo asante sana nuntuma kweza na kukinya ndene ya igongwana lele ameshedho nkono kinya no nkuhulia no umbele Rambe Stars na eritiri ya le uleona atia Rambe Stars na eritiri ya yole uleona atia ni nkuku wankedho ura mono nuntu nkuona anto hapa kukubangiri mirongo etano otaka mudhikire ni nuntu ntedho ura na mberigete na 460 ekirite box number 4 shuali na mberigete na 585 ekirite box number 3 na mberigete na 023 ekirite box number 3 hae ndere kwa kuenda ngutareli yata ndi kuirogea dhimone yaku araka upesi inya *671#* box ira eri na kanyamuka kangiri mirongo etano ni box number 1 na inyam box number 2 tutule ndantu banana na nkuru kidona no shedha maitajana olimbe kana ira tigiti satande jora kalendi ya buiraga nkedhira angi kutumira inyangiri ijere kana ngiri idhatu ende ntikuru ka inyangiri idhatu nontu isi yakwa kenda inyagwa uigwa muzuri na wengana na izi mirongo etano na tafadhali ndo tumira wa shinda mirongo etano ukori wana alia urogo kwekire temaguru ugeanga dhimune ya kuinye *671# tayari mtura ndo na angu ulea ni Joshua Kiremi nora inyamudhinga tano baba angi kapa kuchanganya ugachanganya kana inyawa mwirethe inbox number 1 lakini anto ibaulire box ni number 1 box number 2 kutuwe na ndio kwekira number 1 *671# ulewa kushedha maitaja mengi mudhikirio kaigwa weno ugwano ukanyaga kuhoshinda kariguru
1: Mwataniro ya Amiru
0: Ade, aya ni Saturday aya ni Saturday ni Saturday ni Saturday kiuno kiuno kiuno tuende FM.

Ini mudhikiri okutu wede no mwanka tiri onde tu atukuri ya tukiri ya mudhere tuariyari ya mudhere tuariyari ya musere tuariyari ya nyama tu asinsa sinsa ni kidogo ni tuko umakuno tu aetanjirere angi tuko ibu nabona atia abakuwa. Ini na mudhikiri angi kudhika na siumetambu ni Amiro FM kwa tanero ya toka jogeto na kiomike mudhikiri okwa antewere tu muno kwe na manto ya ndore eti muno na imanto oni bibe tuwe nkoro ya kwa yeno ritobo nene muno enkio lela sina nkona ni manto ya weta na mbere kire nde ye yeto kwe manto ya ndore eti muno mudhikiri okwa kiomike ngwata buwa ya kiomike ntewere tu buwa ya muno kethu na mudhikiri noko dhika na kiomike la kira adhirire kure na mwekoro mwe warekiri na kuewa ni murungu kudharimo na tuana batano tuana tutano ana batano imagine ana batano ntemnya kethu beta wasijui ntiko dhika na rietore ya buwa ya batu maero wetwa aero ana batano ni murungu aradharimo na ana batano.

0: Mumesikia habari? Alikuwa ameteka nyara mama mboga, kazo mama mboga anatumia kutuma pesa, M-Pesa. Si ni kweli? Alikuwa ameteka nyara M-Pesa, andauzilia mbali. Mimi kwa wiki moja ilichukua 2 or 3 months. Lakini mahakama majaji watatu wakakubali, wasema bwana Ruto utauzilia mbali Safaricom kwa watu wa nje, kwa sababu hii ni mali ya Wakenya. Tuwapigia majaji makofi jameni. Hiyo ni kionjo. Hiyo ni kionjo tu. Mimi na Eugene tulienda kwa mahakama. Tukasema utauza Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo ni security kwa Muhindi alikuwa anaitwa ndani. Tukaenda kwa mahakama. Bwana Ruto akaogopa. Akakimbia kwa bunge akisema nimewithdraw. Huu jamaa, hiyo peke yake tumeokoa mabilioni na mabilioni ya pesa za Kenya.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
2: Vikiri mataro madrikali na luanginu wa kula idogo lukua lera hali wugu mbula nene ya lino hekwele kane kaula. Kere nani kibande tomo shino ligeteke ya mojume moge kuro kwa nita tala kanidi mwaka do diete mbaya nita. Neoliti anto bale haba tuwela guntu mafriko menke omba kume la kananguka beme nyele munu.
3: Mbura ya lino ya kwe kura madrikali ne tuwelete ikaura na kogubura ndingenda kwera motori wande wa dharakanizi na sana sana balaba ya karagakura kwe nanguka kana kwera kudhukaka kwa ura ni ati nipadhi guntu kuonge mbele mbura yura kende teka umbe kubadhuka angiria intoji yao ukethela limuwe mboli ngombe na memela ikudhuka angua kwa gunde ngera antubala be karaga guntu kurea kudhuka angagua ni mbura be banga bange kweka katene kenda baumba kuonoka.
2: Kwa niku bayanita na ulititiri kari yeti gire ego kinyi ili jiyote dhio ituo mwanya mwanya kebale benki umba kuringidwa ni mbureno.
3: Au angende ngienda kwera dirikari eto lirikaneo na nkinya mbure keja mbure ero nino edha gilwa mbura ili edho kagia memeramu no na ngienda kwera dirikari etayarishe food reliefs hedho ni ilio nejieje ni ikinyire anto keva ili jiagirire kenanto batekatuike ba kunyaririka.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
4: Kanjira ya kuagirithi kuthoma kwega ndeni ya chukuru cha Kiobundi. Thirikali jima kaunti ni batibwega kura idhiri ya machukuru mama na njira ya kuikira into bila bikuendeka kenda alitobo na bia kutumira kiri madhomo mao. Oyo nu mworoto wa mbungo wa maraka leke mbiuki. Ura wena mworoto wa kutueka ngavana kaunti ya dharakanidhi ontubora kiariri ya liontueke.
5: Amuja weka resources sana. And that is where, unajua ikingia education, kuma grade 1 paka university, hiyo ni national government. County government imeachiwa hizi ndii, imeachiwa vocational training center. Na tuko na lot of potential in that sector. Atuja fanya bidii sana to uplift the vocational training centers. Ndiposa kwa sababu unajua pahali tunaomba kuelekea. Mimi Kaleke Mbiuki mkinipatia nafasi ya kuwa the third governor of Tharakanithi County. The first sector to focus on, ni maneno ya vocational training center. Utaona we have several of them, many of them in each and every village. Why can't we come up with centers of excellence? Tumenya in each and every ward in the Rakaniti County, the 15 of them. Each and every ward, kuna one vocational training center, a center of excellence.
4: Kio reporter Meru FM ndereza marabe taros merega teoria wa munene.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
6: Wagi wastimabo tuikete kenya mara antere cheta gicho. Araba kuga kuma mwari wambere otike tuye kwena stima antere inu. Mado kwa monde marari mana babuna kariba champio bakwaria.
7: Aga jambi watuke yani kuma januari mwari wale ya mwakata ino tole. Otio na stima. Jinareta aga tole inato tumagera kurumi ya majini meto mawege maguta. Muntu ya kuta mwake no wakiuli ya ino kubutawela kano kwenu kwenye ya nyo. Nadirikari ya kutu.
6: Ara ende ya kariba buba yetere tiemo yumbe antere inu ora wije kene tapalmo siye mizengo kana malele. Baki mwira adha ino na kuro ya onke ngondu uno eno kire eno ntona ba yete mwindu nina kubara ya kuba menyera waka gitakara ya
7: marere tengu eli wantamu ntuko zera kuma januari mwanka nju na kalibaji ya bibaji kano tiwo di tukinya wako patatele mantuma stima takichukire rekezeri yani kuma wadhi kwantu weta kwa kache akwe na stima wake na kwantu weta wakiyucha kwe na stima ndangani kwa zika nyamu chiambu tige takichu yani kuma kumare kumare mantuma ambeli ma stima kuma januari tuku wantu ma stima mekeo tulazuma baye bakura kuma mweru etana bakure tulazuma mwakata ino timbe kire stima mwakata ino
8: aji ambeto wadhi nile te yonda ina kwera saruni nda ingire tageria kan janereta maguta turenderwa koro tudizo
6: arankoro kiba kiuga kinya barabara chia ware donde kama nuchu manuchu na ma contracta ama kenda ya maguta ama katigera anjira itakore yeko thirekera
8: barabara ya kare magere manuchu mbunga ya re ya kare manuchu maguta ba kuya kuya na mitungi utie kwere ndere tiene nuke taoni nene endikuwa thia na kicho uma januari emde do mwero wa 10 tariki 26 mwero wa kenda mwero wa 10 to thiete
7: utie sima sitari tauje ka kunji nne tikuonekana bai au wetu ka wana kumta jina na guru timu mtu ndo je kar jina kunji nne tiko oneka
6: reporter amero fm kumantera cha daraka ande daraka ya kicho mbeta wa munyoko andagara
1: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu
9: Mariane Karima Chuke Gamba Ngombe Rema Semane Tie na MCA Justin Kedenji Nikenda Kupata Kumenya Nigeti Kiriko Akwenda Chuke Gamba Ngombe
10: Nuntu Mwagatu Iraga Nkawa Nkawa Nkawa Laga Embo Mbuka Tivo Tu Iraga Nkwenda Kimwe Natiyo Tuwa Mwishuwa Navara Wetubo Tukuona Kurao Nile Kia Wemeni Atibuira Anakia Ngabano Watari Wukuna Muno Lakini Ukina Nengiro Kia Mujumbe Nuntu Mwavumo Naga ukiruta tuwela tuwega tuwe supporti ya nago karigara
11: leu tuleta vijana netu kilete motege tulokimwe nuntu kithenji netu kuonete kithenji kuma 2013 miakenu yonde kithenji nuwa umbeta kulothi la vijana tournament na akalutha awani leu nuwa stima ikalem nuwa lonche lokalem
9: mkuruki maugete
10: kira ninkimwa andivaisi ya ntumetu kwekara kutarget mchumbe tote kabunja niena mauntuma uma motemo tongo liya wachia niluare geteni abu nuoyo ratuere majority linda miaka ya 10
12: leto kwenda mtu mwe miaka na miaka totishe kana kwe na mtu ngiwe na potential kirukia kokoletwe tole used to
9: na we MCA Justin Kedenji augeta
10: mana tuko mtu tuko ndigere atome tutikanie ba mtu mkomboria leo mwaugane kama kwenda kwa ukweli niko hapa na nkwegu lakini tutiko tangaza tole msi ndo tutaka tangaza tole msi ndo mama tawisi ya tole vingi ndio msi tu ngoya tutike tumagare kibaro ni tutiko tangaza
9: kiripotera meru FM chuke gemba ngombe mbeta Lavenda Morris
2: geto muenda maguru wanyiri ino ni Meru FM.

0: FM. Nchambenge kunga weekendi rekeratha nchambenge nayo erokaga gukutharirya weru weekendi tugategera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditolemero kuma anto anyele gaduch anto bamero na anto badala kani ditolegento weke
0: ore kurere maturene
2: anto iwa baingi bara baina muthoro ginyeke thiritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamurika ogima bomwiri
3: tatabena kadira mure ja tuimba tukaigino ndewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira thine kwa kansa
0: na kinyamambura Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu

0: sio kulinga idio rona dodo kwali ya ringi kura ule aliye ya ajambuzi na wole anda ule anda ule anda kuma metambone ugeta kulinga kura
1: rokere roko buankoroki netukosion de kuma Jumatatu mwanka juma kwa ajili ya 10:00 mwanka dainya sia rokere guko kwa Meru FM mwendra saba John Agaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwari bagye kudhomithia bagye kumenye theory kore
2: kabiliana mundu anantia ya mwewa
3: ino toma na umamero mape
2: na umamero raste ene shio tuko na umanja na iti iti zati kwa kararo karo gatikira njo na mundu
1: na nyume na basho keba kwa chancha mure ugati wa nyuma kire murajo nijo mwanya
0: menya
4: ena kanya mukarumo
1: rokere roko